da Ziba urzan bi ziwanê xwe Şewe rakim bi ziwanê xwe Ziwanê ma bindesto Eyro esto siba çinyo Veng dana şima hemminan Wair veci ziwanê

Berê godarin. Halle bre. Berê godarin ece slavu golava haske. Jemere bitken kum başmen. Ez ver mikrofonu ne mikrofonu yali daha. Yani iroj ber kur roja gala gala ki tövbet hem keyfkaşın her tıştı be. Ve di dengek pış mikrofonu ha. Tıştek takiyat. Qirin ekat, qijin ekat. Çizam, baran bari, tofan bari normal. Çıma jber ko iro roja gala ki khoşa. Biste golani jibi neken, biste golani dengek je radyo. Yani veng radyo de derket go piroz be. Semsure. Veng radyo ve şana zindi edi. Dike on dikaren gohdar bike. O em ki got me go gohdar enişe ci şalazi ya jimere fifi. Yekemin kesi kuyav tuşte goti ki bi em bune. Benilsin noti bekren jiber ku gala gala ki girin ge frekans. He tam ne zanem li. Beşar oje jikwe. Eme derkine katan frekansan içende. Leon begeren hemen radyo evek ya mızanın ki janı frekansı girt bezanın veng radyo. Selava haskirin jim. Sem süre ku peyam ji hatiye şandın. Oh ya meleke tavuz. Nevisan diye goştari derin sende slav ji sem süre mamusta Ali edi eme ji bebin gohdarin veng radiye bila bekhir ve em keyfkaş bun. Valla ez jite keyfkaştır bun. Yani em jüve keyfkaştırın. Yani gala gala çeki hesse ki gala gala ki tayibete. Peyam hatiye şandın nevisan diye roj başke ko roj baş şufi. Her bir ji slava haskinin ji sem süre. Wow. Edi navida peyami semsur merdin rıha çoğun ezbarım edi. Dali rıhae bi taybet peyam jukha qadnayi. Muşku hiç muş salı jare ki keki usif nişke peydad ve berdi peyami kema. Dişine peyami edin hayat yaşandı nivisandı ya. Roj baş keko can o fifi ez Britan iro jir renas nekhoş bu. Ve ez tenê me sana Burhan Berken çok kere min çok ez peşkeşî zarokên xwe jîrê nas û jîn lavîn re dikim. Silav û gulav derbasî be, derbasî be, derbasî be jîrê nasê delal. Gela gelek derbasî be. Jixwe ez jî kêmek qirekmirêka min dêşe bi rastî. Lê zarok gela gelekî giringên haya ve zaroka hebe rastî. Hayfa van zaroka ne nexweş bikevin. Dê û bavê delal. Haya ve zaroka hebe. سلام حس کردن چه مال با توره یاد دلال پیامت یه شانه نیم سنت سلام که کجان سلام فیفی سلام خبرت کنیم ونگ رادیو سلام همون گهدارن هیچ از چیا جناب چه آمده چه بسم الله ما Ev zarokên şêrîn delal û xweşik zarokên malbatê min in xwarzî û birazî min in navê wan Rosida, Siyajîn, Sariya, Cudî, Bahostêr û Stêra Wiyan, Botan, Hîva, Ronya, Rostemê Zal. Hehehey! Hehehey! Serserê me, serçavê min! Velat Canşêr û Brûz jî hene lê belê Jiberku piçûkin di vîdyoyê de nînin silav û gulav û hez kirin. Çiya? Mala te ava çiya? Yani ev Rostemê Zal te li ku peyda kir? Yani ev qas navê şîrîn xweş. Rostemê Zal jî xweş e ha. Lê mesela edin... Valla navê xweş. Bi rastî nav gela gela ki xweş. Ece Jiberku... خارجی و برازیل تمام زدنه یعنی نواتو باش تزانی اگر زاروکی من چه بون اگر چه میگه جینار گوندی چه بون دی همه تلفون حتی بکن تو نوه که ورحسل بجرش بون من یعنی ماشالله هر بجیشه و اینجا هم ویدیو شاندیه ویدیو چیه ویدیو مخابم ویدیو همتنی دین دکارن پر بکن سرانا بخم لو رشش بخم لو ام نمیز زمانی کودی نبوم اره بخم لو خوش شیرین و نخش زم فلان فلان فلان اره او ویدیوی گودار این هجا شخوا چیا جمعه شندی برازی خارزی و این شخوا ویدیو شندی ویدیوی گلا گلا کتابی بطل لی جبه که ویدیوی امن کارم پارو بکن هگه دنگو میتق از پارو کرو مالا تاوا تو هر هبی سلاو حس کرین جبرم

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Serokkomarê Tirkiye û Serokê AKP Tayyip Erdoğan di komcivîna partiya xwe ya di meclîsê de axivî. Tayyip Erdoğan pêvajoya aştî û civaka demokratîk wekî Tirkiye'ya bê terör binav kir û got em ê Tirkiyeke aram û xuşk û biratiya bi hev re ava bikin, em ê vê pêvajoyê bibin encamê, saziyên me yên berpirsyar ji bo tasfiyaya rêxistinê lestir bikin li ser modelên cuda dixebitin, em ji bo tifaqa xwe di ser rêyên nû danûsandin dikin. Di karên bixêr de hewceyî bi ecelê heye, em dixwazin vê mijarê ji rojeva welatiyên xwe derxînin. Tirkiye ji bo vê piskirêkê ku tenê lêçûna wê ya aborî zêdetirî $2 trilyon çareser bike xwedî îrade û tecrubeye. Parlamentera Dem Partiye ye Amedê Ceylan Akça ji bo kesên bi awayeke biguman hatine winda kirin set pêşniyazname da wezareta dadê û pêşniyarname de qala çîroka kesên hatine winda kirin û liste wan jî cîgirt. Serokwekîla Koma Dem Partiye Guristan Kılıçkoçi Dani Ziman ku çavereya güştî li meclisê û desilatê ye ku gavên kanûnî bavêje û got pêdiviya aşitî yê bi hukûkê heye. Parlamentera Şirnexê ya Dem Partiye Nevroz Uysal Aslan di 27 Nîsanê de pêşniyarnameyek pêşkeşî parlamentoyê kir û daxwaza lêpirsîna li ser kuştinên nediyar windakirinên bi zorê û dozên becezatiyê kir. Di 18 Gulanê de serokatiya parlamentoyê bersiv da pêşniyarnameyê bi karanîna peyva parêzgehên Kurd wekî bê rêz hat nirxandin û pêşniyarname hat vegerandin. Beriya Rûniştina Sibê ya Rojnamevanê girtî Alican Uluda rêxistinên çapemeniyê daxwaza berdana hemû rojnamevanên girtî kirin. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahinûr Özdemîr Göktaş ragihand ku di nav wezaretê de ji bo pêşxistina rêziknameyên nû yên derbarê bikaranîna medyaya civakî yê ji hêla zarokên di bin 15 salî de komek xebatê hatiye ava kirin. Li gorî encamên anketa mağduriyeta Suç li Tirkiye ê 2025-an gucara yekem ji hêla saziya istatîstîkê ya Tirkiye ve hatiye weşandin. Di sala dawî de ji sedî 4.6 kesên ku temenê wan ji 15 salî mezintir e û rastî taciza necinsî hatine lê rêjeya ragihandina taciza cinsî ji sedî 11 ye. Li gundê Peyanîz ê Colemêrgê gundiyan îdia kirin ku AKP dibêje 300 kes tevlî partiyê bûne. Ev yek ji aliyê gundiyan ve hat retkirin. Gundiyan diyar kirin ku hejmara endamên nû bi tenê 17 kesan ve sînordar bûye û endamên berê wekî endamên nû hatine pêşkeş kirin. İddiayên li ser bêserûberiyên di hilbijartinên herema pîjesaziya rêxistin kirî ya Amedê de derketin holê. Mesele çû dadgehê. Alî İhsan Özdoğan li ser navê lîsteya kesk derbarê hilbijartinên meclisa giştî ya asayî yên ku di nehê gulana 2026-an de li herema pîjesaziya rêxistin kirî ya Amedê hatine li darxistin axivî û îdia kir ku pêvajoya hilbijartinê meşrûyeta xwe winda kiriye. Di daxuyaniyê de bi taybetî hate îdia kirin ku hîn firmayên hîn şertên pêwîst ji bo mafê dengdanê bicihnanîne. Beriya hilbijartinan destûrên dagirkirina avahiyê wergirtine, her wiha hate gotin ku dadgeha aştiya a sivîl a Eylê li cihê bûyerê lêkolînek kiriye û doz hatiye vekirin. Hevserokê Dem Partiye Tuncer Bakırhan di serdana xwe ya ji bo dikandarên agiriyê de teqezî li ser xurtkirina yekitî û hevgirtinê ya ji bo çareserkirina piskirêkan kir. Piştî erdhêja bi pîleya 5.6 ku di saetên serê sibehê de li Meletiyê çêbû, hefteyê û çar welatî serî li nexweşxaneyandan. Waliyê Meletiyê Serdar Yavuz diyar kir ku piraniya van serdanan ji ber tirsê pêk hatine. Erdeja Meletiye ku bi pîleya 5.6 pêk hat li Meletiye bû sedema qirêjiya ava ve xwarinê. Ji ber ku enflasyona xwarinê li Îranê zêde dibe, welatiyan dest bi wergirtina krediyan kirine. Heta ji bo xerçkirina xwarinê ya rojane jî welatî serî li krediyan didin. Artêşa Urdunê ragihand ku wan droneke ku ketibû qada hawayî ya welat xistiye xwarê. Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ahmed Şara ji ber gotinên bavê xwe yên li ser gelê Dêra Zorê lêborîn xwest. Bavê Şara, Hüseyin Şara, di bernameyeke televizyonê de gotibû gelê Dêra Zorê barbar û pêşverûne şavaya ciwan çêtir e. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin di xweşiyê de.
1: Reklamlar. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşiyê bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Ciger dikelim bi eşkranî heval. Doktor, hekim, derman nedin. Ji derdê min ra tu dermanî, ji kula min ra tu dermanî.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

0: Radio ve
1: Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna